0: ymmärtää pelkää elämä ja vete.
1: Voi olla, että kaikki mitä haluat on enemmän kuin tarvitset.
2: Jos itsesi materiaalla palkitset, kannatat sen mikä olet itse.
0: Ihminen on tyhmä, luulee, että kaikkien hallitsee. Kuhaa luonnon kierteen oman tunnon, mutta elämää kaltoin kohtelee. Luulee, että vallalla korkeampaan elämään astelee, mutta oikeassa sillä itsensä vaan sokeuteen kahlitsee. Ristiriita.